0: tajam, takajam, takanam, takadam, tatitangkit, takirikin, takajam, takadam, takanam, takadam, tatitangkit, takirikin, takajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana
1: tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tad